סברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאינו מלאכו אלום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכינו מלך העולם, אשר ישון במצוותיו, ורוצה בנו בשבת קודש.

סברים מרונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאנו מלאכו אלום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוננו מלך העולם, אשר ישון במי